konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mude tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

0: oglasi.
1: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi, Bože.

tražite novi televizor. U Vakomu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polukut.
5: 663700.
6: Evo nas još jednim malim besplatnim oglasima, 663700 otvoren je za vaše pozive.

0: Mali oglasi, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se kekeca ovaj mali šporetić. Potpuno novi, malo korišten samo.
0: Dobro.
1: 099 broj telefona je.
0: Slušamo.
1: 665 6073.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama i nek se jave ljudi koji stvarno misle kupta, ne ovako ovi koji luđaci, koji zovu pa ništa.
0: Može, nadamo se da će tako biti. Hvala, pozdrav.
1: Ajde.
0: Dakle, prodaje se mali šporetić 099 665 6073.

0: Radio, izvolite.
1: Dobar dan, Radio Knin.
0: Radio Knin, izvolite.
1: Može oglas.
0: Može.
1: Prodaje se stan u Kninu, 42 kvadrata. Cijena po dogovoru na broj mobitela 098 994 6 994 6-4-1-9-7.
0: Ajmo ponovno. Ajmo ponovno.
1: Ajmo ti govoriti. 0-9-8.
0: Dobro.
1: 9-9-6-4-1-9-7.
0: 1-9-7. Dobro.
1: Da.
0: Hvala.
1: Da.
0: Pozdrav.
1: Hvala vama. Živim.
0: Stan u Kninu se prodaje 42 kvadrata. 098 9964 197.

0: garažna vrata. Ima je čak i ovaca. 0989093906. Radio u programu ste.
1: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Slušamo.
1: Prodaju se dva jarića, težine je preko 20 kg. To znači može za uzgoj, može za obradu. Prodaju se povoljno, oba dva, 330 eura, znači oba dva.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 095-914-94-31.
0: Dobro. Hvala lijepa. Pozdrav. Prodaju se dva jarića, 330 eura, broj telefona 095-914-94-31.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupujem pumpu za vodu Tomos.
0: Dobro, broj telefona.
1: Telefon 099 742 4178.
0: Dobro, hvala, pozdrav. Dakle, kupuje se pumpa za vodu 099 742 4178. Radio Mali oglasi, dobar dan.
2: Dobar dan i vama mogućno. Prodajem ovna mladoga bez rogova za rast. Na telefon 091 575 2491. Hvala, jugodan.
0: Može, hvala lijepa. I molio bih sve vas koji zovete da smanjite radio. Dakle, svoje radio prijemnike, molim vas, smanjite da ne bi dolazilo do mikrofonije. Prodaje se mladi Jovan, ako sam dobro razumio broj uslijed ove mikrofonije, 091 575 2491. Radio Knin, Mali oglasi.

0: Mali oglasi, dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Od ovoga gospodina što ovna prodaje ovaj zadnji, molim vas ako morate broj.
0: 091.
1: Dalje.
0: 575.
1: Dalje.
0: 24.
1: Samo malo. 24, dalje.
0: 91.
1: 91. Hvala vam lipa.
0: Molim, pozdrav.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se 4 janjaca od 28 do 30 kila i prodaje se roštilj za 5 janjce. Roštilj je rast.
0: Ražanj.
1: I prodaje se oči i gnoj u vrećama.
0: Prodajte, znači, oprostite, prodajte ražanj za janjce, je li tako?
1: Da, da.
0: Dobro. Broj telefona?
1: 091-540-6640, hvala.
0: Hvala vama. Dakle, prodaju se 4 janjca i ražanj. 091-540-6640. Radio Knin, u programu ste, dobar dan.
2: Dobar dan. Kupuje se krava simentalka za držanje mlađa ili junica visokostevna. I kupuje se vrtna ljuljačka, ručni rad. Znači, željezna ona, što mogu biti 3 osobe sjediti na njoj.
0: Dobro.
2: A poklanja se 150 komada ternite, manji dimenzija 60x40 i poklanjuje se jedna balkonska vrata, nova nekorištena sa izostaklom.
0: Dobro.
2: Sve informacije na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Hvala vama. Dakle, kupuje se krava simentalka i kupuje se ručno rađena vrtna ljuljačka. Poklanja se 150 komada ternita i balkonska vrata. Sve to na 091-569-5314. Mali oglasi.
3: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Kupila bi od ozbiljne osobe 2 metra pravi rastovni drva za kamin. On već zna kako.
0: Vaš broj?
3: Cijena se kreće po 100 eura, to znam, ali da je bude ozbiljno i ozbiljna drva. Pa da me nazove na broj mobitela 097-6704-705. Hvala lijepa i ugodan vam dan.
0: Hvala lijepa i vama. Dakle, kupuje se 2 metra drva. 097-6704-705.

0: I zadnji poziv za danas. Dobar dan, želim.
1: Alo. Prodajem Fiat Punto Diesel.
0: Dobro.
1: Neregistriran u uvoznom stanju, sam uklanjak kvali. I to.
0: Vaš broj telefona?
1: Može biti 095-838-1932.
0: Hvala, pozdrav. Dakle, prodaje se Fiat Punto 095-838-1932. Termin za naše male besplatne oglase je završen. Ostanite dalje uz program Radio Knina.

Ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi